0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5 مغاربة العالم. هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقة. دايزها الكلام مع الصيف الهمزة ديال بنك اوف افريكا، ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بوايما.
1: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
2: On déjeune ensemble ?
3: Ouais, et après on emmène les enfants jouer ?
2: Attends, il nous manque encore 2-3 trucs pour les inviter.
4: Cet été chez IKEA, pas besoin de choisir. Tout ça et plus de 700 articles à des prix encore plus bas. Vous attendent en magasin sur IKEA.ma et l'application IKEA Maroc. Ndirou blasal safe. IKEA, ma'ak bech tal fhayatk.